0: او دا غشان سے بک خبرو شید اسمانی رائس بیوٹی کریم اسمانی رائس بیوٹی پیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیس واش اسمانی نمانی گچ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارہ مختفیب دارو دانو دفارہ زبردست جی ملاوی کی بتا سل چرد جی سمنگ آواز کدا وقت سکھ بنو کی اوری بنو کی خان محمد مارکیٹ کی سیب کاسمیٹکس والا سرا بنو کی تاثل پہ لکی گیٹ کے احمد ملک شاپ جاوید پنسار یعنی سونا دا کاسمیٹک سٹور دی میڈیکل سٹور دی جنرل سٹور دی زمنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی خاجی زمنگ آواز کدا وقت ڈی اے خان کی سکوری ماس کاسمیٹک انجن سو مدخیل کریانہ سٹور مکین شاہڈا شیخی سبڈا چوک کی عمر جنرل سٹور باکری بازار کے ہم زمنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی سے ظفر آباد کی کاری جنرل سٹور والا سر جی خیش کو کی زمنگ آواز سکور وسال کاسمیٹک ہیرا محلہ کی دغا شانتی خالد جی سیب سروم ہیرا محلہ کی ابراہیم کاسمیٹک بابا جی کلی کی زمنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس خیش کو کے ساتھ سو پہ انتظار دی جائے زمنگ آواز کا دوق کی بے شام کی سوکوری نعمت کاسمیٹک الوج بازار بے شام شاہ سپر سور مین بازار بے شام شانگلہ کے جو سمن دا کاسمیٹک سٹور دی زمنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس التا ساتھ سو پہ انتظار دی خان اکروڑا کی شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر والا سر علی کتاس الشمس کریانہ اسٹور پیراڈائز ہوٹل بالکل مخامخ بنا بازار کی او علی کتاس مولانا عبداللہ غوری صرف سر خان او سجاد اللہ کاسمیٹک راشن گرل اسکول کے سامنے لوئی کلی کی زبنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس دی سرم ملاوی دلشی جی او شانگلہ کے صاحب آباد کی میاں کلی کی بانڈا کی قطب الدین کاسمیٹکس والا سر زبنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی جی زمنگ آواز کدا وقت کی باجوڑ ایجنسی کی سوکوری امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک سرا او خار بازار کی کاری عبداللہ صف سرا شنگس مارکیٹ کی ہم زمنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی اناد کے لیے کی کاری تحسین اللہ صف سرا لویسم بازار کے ہم زمنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی جی یعنی پر تمام باجوڑ کے جو سونا دا کاسمیٹک سٹور دی زمنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے زمنگ آواز کدا وقت کی اکوڑی بازار کی سکوری سمر دا کاسمیٹک سٹور دی یا چار سدا نو شہرہ درگئی کی زمنگ آواز سکوری زمنگ ٹول اسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس اندر رسولی دی جی انشاءاللہ کبھی وفا ساگان وفا کا جن وفا کا تر سبا پوری جن دی پارش ہو سبا بیو خیص کوئی پروگرام سر سا صبح خدمت کی حاضری گو تر اگے دم پر اقبل روڈ ڈاکٹر اسرار جان اجازت ور گئی دلو اللہ پمان اسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: سالٹو دی لکھلے کس تے لکھلے اے تاج بھائی فجر توا یا مات سلام کا کھنا خجی خاد سلام مدد کہ ہڈے رمند نہ گو خوشال رہا تو سے جی سس کال دی تر روان دی میتے جو سروں ماں سلام نہ بھائی تاسو سنگ ہیں او شو نائس تا اس تے سلام اے مائر شیرازی مائر شیرازی دی رزت من نہ کال تر ذکر کال کون کی سوک دی کم زرا دی السلام علیکم جی جی ٹک ٹاک آپ ٹھیک ہیں جی ٹک ٹاک نام بتائیے گا اپنا نظام الدین نظام کیسے آپ ٹھیک ہیں جی نظام کیا کہیں گے ہیلو ڈراپ شو اینی ہاؤ جناب بل میں میسج داخل بھی سلام بھائی ہاؤ آر یو ویلکم ٹو دا شو شو از ویری بیوٹیفل سلام ٹو آلش بام مائرا اریبا اینڈ زویا آئی ایم روشنی اینڈ کاجل اچھا جی بہت شکریہ جی میں تو روشنی ارمان اور میرے پاس اچھا جی اتاج برو پلیز یہ سانگ پلے کرو نا مینا بد مینا بدنام بشی تاج برو عید کب ہے عید 27 تاریخ کو ہے اور بھائی آپ کو آلو چائے اچھے لگتے ہیں مجھے بہت پسند اچھا جی تاج برو پلیز ان کو سانگ مت پلے کرو آپ گجر ہو نہیں ایسی بات نہیں ہے گجر بھی ہمارے برادرز ہیں ایسا ہی کوئی ایشوز نہیں ہے ہم سب کی جو ہے دل کی دل سے اس کا جو ہے عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں جتنی بھی قوم ہے سب ایک ہے ٹھیک ہے پہلے میں ایسے جا کر جی ویسے یہاں پر نہ ان کو سنی اور نہ بولی جاتی ہے نہ بولنے والا کوئی ہے سو پلیز ہمیں پشتو اردو سانگ سنایا کرے نہیں ان کو والے بھی ہیں اور گجری والی بھی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اینی وے جناب کال تر ذکر سر کال کو ان کے سوکھ دیو دا کم سے نہ دیجیے السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام بس رنا پکار تو رنا پروگرام جمع ڈیل زیادتی کنا ددی دی وجہ ناز ازنی او کوم ازنی نکوما ہاں
1: ہاں
0: جی ایو کا کتا سخی
1: خیر سے بال بابا خان کا اگر چچا تو سراغوں ریاض جب ریاض دبئی ریڈ کے سوانی
0: وعلیکم السلام ڈیرے مندر کو ایوب کا کہہ دن خیال سے دیو کہ اللہ حافظ جی اینی وے جناب کال جت رہا بندی کال بکی بلا خلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب علی سکھ دکم جناب سوکو دوبارہ رتنا موقع لے پلیز ہیلو ازما په خیال د وسره سیګنلز مسلګي تاسو دوباره کال وکي ازما په خیال د وسره سیګنلز مسلګي جی ډیر مننه نه کو د کالز غلو خو आवाज نه راتله لې اني هاو جناب زه بل کال وخت مګو کې ګورو پلان مند سوک د کم سره دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو आवाज ما د سلو راځل کوچ د आवाज کی خبر وکي پلیز جی
2: هلو
0: جی جی आवाज راځي زما تاسو څنګه یخې ساسو آواز لکھ گئی جی سیلک بدل کے پلیز جی بالکل اس کلیئر دے نام رہتا والے صحیح ڈیر سے تم من جی بھلے میں سجا

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن جذبہ ہے محبت.

اس سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

نظام مامو بخیر راغلے سنگ تاسو او زمال سسٹر تا سلام مامو خپل آواز کی ٹپیو کے کھنا آئم علیشوا ڈیرا من خوشحال ہو سے کوشش

0: امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوریدل.
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر.
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن، د امن آواز، ستاسو آواز.

0: سما سخ سخت مننه زما خو ګروره آنسو ورته ای امین سوانی سیوا ادباج میرینه نیکس میسج اف د شو واز السلام علیکم جی سنگه تاسو ته امادو ته او امادو امادو تاسو سنگه
1: زهیم
0: سلام جواب
1: و علیکم السلام
0: ها اینو سم سیت سیت لگی او مردا او یا اس ایم اس کوم آل بریټ کی یس ایگزیکٹلی هم ټول بیا ریټ کو خا تشن نه لینی نو نو نو نو نو نو ٹاپک ہو چینج کر کے نمبر آ سکے تھری ویکس بعد منی خبر ہے نہ نہ نہ نہ تھری ویکس والے جی کم ٹاپک کم موضوع لازمن منگا بتیر باندھی خبر ہے ترکاو صحیح تھی جی خاوی تاسو ورته دا او تاسو ول لاف مریج کوي کنه تاسو به ارنج مریج کوي اماد بھائی
1: ماته
0: اسی مطلب کیسے اندے زوام تاستا مسکرا گلے دیکھا رہا ہے اوہ اتاز اخبال دے ہوئی تاسو ارینج میریج کوئی کنے لاف میریج بکوئی
1: یہ پیل خالق میں دیتا ہے یہ دوں اشتا نا دیکھا چی مکی پیو چاڑی رو پاتے دی گوز پر اس کا خبر کوم جو اس کو لب میریج کوم بیا غٹیم زائی کی میں خبر دائی چی بیا بس اس کو روز دی گیا ہے میں خبر دا گیا
0: ہے اڑی کے درو اکال راتنگ خبر دوست دوک
1: السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوک دکم زنا جی ہاں پروگرام کے ہر کلی وائی خیر جی شکر دی جو ٹاپک پر آتی ہوئی نا کم ٹاپک دو گے شاید ٹاپک ہم دوا کرے گا نا مو پلار کم حکومت منگ بارے مان خبر لگو کی دمو اپلا رحق بارے کی خبر ہو دو خبر ہو کا خجی خان تا سے پینے کہے کوئی نہ تا سے دمو اپلا رحق دن نہ رہا کہے خجی ہاں وزن بھی کوزا ہو گا دکی رہے
2: سلام بھائی سلام
1: ہوئے وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: تھینک یو سو مچ دا موږ سره خوره کې ماریا خوره کې د پګوړې نه خبرونه کې ساسو درای تک موږ منندوی خوشاله باد ته اوسئ ګم سلام کولینو و علیکم السلام ته سلام ته ها نوول میسج موږ سره راغلی دی نہیں کرنی ہمیں وہ محبت جو بابا کی آنکھیں جھکا دے ہمیں تو وہ رشتہ قبول ہے جو بابا فخر سے نبھا واہ واہ واہ بابا کی گالی پرا اسی تو وی ہیو اے ٹیلی فون کال اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو پک اپ اٹینڈ یور کال
1: السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم ہیلو
0: پلیز ہینگ اپ دا کال کر دیجیے بڑے گرام والوں یاد رکھیے گا جب بھی آپ ہمیں کال کرتے ہوں آپ لوگ کی اٹینشن ہمیں فل چاہیے اگر آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہو کسی اور کے ساتھ باتیں کرتے ہو تو آپ لوگ نہ ہی کیجیے تو اچھا رہے گا کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ فضول ٹائم نہیں ہے کہ آپ لوگ ہمارا وقت ضائع کرے ہمارا اتنا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کے ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے اگر میں بات کروں تو یہ ہمارے پاس ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم امبریلا ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یا ہم اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ لنک روڈ اس طرح جس طرح کوئی بڑا سا روڈ جا رہا ہوتا ہے اور اس سے لنک روڈ ہوتے ہیں الگ الگ الگ کر کے تو اگر آپ اس طرح کالی کرو گے اور ہمیں تنگ کرو گے تو پھر اللہ اللہ خیر کرے ہم نہ سی جائیں گے شو چھوڑ کر اوکے جی

0: وای دمی نو دا کس مس کړی دی په دوه ځان مخ راځي سحر بوله بو د کې کړی زه به دامم چې آی د رډیو چې کوم رول زندګی ګلو شي نه غداري چې د کم آر جی سی بر ډی وی هغه آر سه پخپل کوي دا نظر یاد ساتي ها ہاں سر جی اللہ دکھی چدا سو زما ٹیچر جوڑ شے آئی ایم زیڈ کے جلال ہیں زین خان میں بھی سمجھ سکتا ہوں نا سس سو ٹیچر نہیں ماں سس سو روز جانی مرازی ہر وقت کے جس ہم فرمائش بھی زمنگ پورا پورا کوشش بھی چمنگ دا سا پاگے ماں دے خیر سر پوہا کو بھائی ماں دا سونگ پلے کا پلیز د خوبون دنیا لگ رنگینا خدا اکرام فرام باتی گروم نا سمجھ سکتا ہوں نا ٹرائی بک دس منگا پلے کو صحیح دیجیے لا ٹائم منگ سے رشتہ دے لوٹا شنا لینے ہم ہے تو ہم کہاں ہاں تھینک یو بھائی آپ نے مجھے سانگ پلے کیا دی بل سے لکھ لو منگا بول رہا سے پڑا پڑا ٹچ ورک کو چیک کو لے ہوئی منگا غلط ٹچ ورک کو بشی خطا ہے اوکے دیجیے ہاں بائے دا وے سلپ آف فنگر بورڈ Next message of the show. Next message of the show was singam din ha gamang sara ke tera kasoor ta ya mera kasoor par toota ta din tere pyar mein dasi kam ya zamang da gawandi mulk de aur da gawandi mulk wala mang ganish lo goli bare karam logon da ki khayal sate kha kare chem da samang ta songwai aga un la goli da cha de aur cha de indian songs kam de aga da pakistan ji kam radio ji da pamra da taraf na awi bande pabandi da da bendi da mang ganish play gawle اور دوا اور شو مس وی مس وی نئی پکی سو پلیز اس ریکارڈنگ مپلے کوئی قسم دے سما غسرا وری ما ورتا اس ایم ایس کری و
1: دوا بلیٹ راکر
0: ہاں صحیح دا او کنا امادو بخوی زرنا ہم شکل خیر بدی ہو تاسو سم خکولی ہیں دے زرنا اور امادو دی ویل چی سونگ سرا خلا خواز انا کدا دوائی وہ تو جس گلے سنگیا ہے مطلب ادا نہیں سیکھ رہے تھا ریڈیو سے باندھے اپلوڈ کے نور تو خیال سارے خزیات سوامنا
1: سر سنگر ہونے ماں
0: مطلب لپ سنگ یادی شیڈنگ ورتا ہم ویل کی
1: خود نہ با سوک جاو بس دل ٹائم تلی بس دا ہم تلی
0: ہا زخیر دے ہم لا کا کہے واڑ واڑ ہے مڑ اس خبر ہم نسا یہ خود ما دم دا ہیڈ فون جی کلے کا پیگ انسان وے سسل ور سر وکما دا سرخ کا تروا چ م کس وکما ہو گیا ہو گیا شو شو دے شو دے شو دے ٹھیک ٹھیک ٹھیک دس برابر

0: ಅವ್ರ ಕಾಜೋಳ್ ಮಂಗಳೂರು ಶೋರಕ
1: ಅಮ್ಮ ಪದ ಇದನ್ ಮೋಳ್ಕ
0: ದಾಪಕ್ಕೆ ದಾಪಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ
1: ಕಣಕ
0: اور ہم اسے کے اس مقام پر ہیں جہاں دل کسی اور کو چاہیے تو گناہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ واہ واہ. عشق کیا تھا, عشق کیا تھا ہم نے بھی, ہم بھی راتوں کو جاگے تھے تھا کوئی جس کے پیچھے ہم ننگے پاؤ بھاگے تھے. واہ واہ وہ ہے
1: نماز ممکن ہے کہ اس طرح پر واہ واہ وہی شعر اللہ پاک دی دغنا ساتھ یوں شو کر دے رہا کہ لالا تصیح ہوئے
0: نیکسٹ میسج آف دا شو واز او دونا لکھ سلرا کریں اس بس جان سر یہ ریٹ کا کنا ویل ضروری ہونے دینا تھا ایڈوانس کی ویلو چ آیا میز بہ ٹو ڈیٹ کبھی نہ منگے بیا گنیں گے ہاری کنا منگے چودل وادو کوئی انسان چ کم دے اسپیشلی مسلمان ہے دیا کے پہچان دس نے کی گلے برا دیا کے پہچان دینے کی چاہے اخبل دوا دی خیال مساتے